0: Kaj, veš, meni če ovo naša pa neke krivne spomali. Sada vam odijem?
1: Nije za upravo sam.
0: Zapravo.
1: Čim sam išao?
0: Kaj.
1: Last one, 15, in traffic.
0: Copy.
2: Zephyr 10-8.
3: And 10-7, have a good day.
2: 626.